0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Polisen har inte avhört gruppen Rockboys I efterforskningen av en video under deras konsert. Videon blev vist på festivalen Brännbollsyran I Sápmi och är anmält som hets mot folkgruppen. Det är per nå ingen misstänkt I saken som behandlas av den svenska påtalmyndigheten. Rockboys blev brett omtalt som anmält I saken. Polisen säger det kun är händelsen som är anmält. Norge tappte siste kamp I gruppespillet 1-4 mot Frankrike I går kveld. Ståle Solbakken gjorde 10 endringer på laget, og det var det ikke alle som likte, sier VG's Steffen Stenersen.
2: Han har fått en del kritikk, men jeg tror han har også fått en del støtte, og han I hvert fall helt tydelig selv på at det her var helt det riktige å gjøre. Det var ikke noe annet alternativ med den, enn å få hvilt disse nøkkelspillerne til Norge, for at de skal være helt friske til kampen mot Elfenbenskysten.
1: Og 4 skal være skutt etter VM-kamp I USA. Skytingen skjedde I byen Brockton I Massachusetts. Det uklar skadegrad på offrene. Danskene har opplevd sin varmeste natt I historien, det melder Danmarks Radio. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Varmerekorden overgår den forrige med 0,3 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjeränta eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshelsetjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygge händer. Medco. Sammen skaper vi arbetsglädje.
3: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Här är VG-nyheterna. 16 av 60 spurte stortingsrepresentanter mener alkoholkulturen på tinget är ett problem. Flera kända politiker har nyligen erkänt promillekörning. Stortingets första vicepresident Morten Wold blev nyligen dömd till 24 dagars fängsel efter promillekörning i påsken. En man i 60-årene er funnet død ved en holme i Reisaelva i Nordreisa i Troms fylke. Det er grunn til å tro at det er snakk om en drukningsulykke, opplyser politiet. Amerikanske militærfly har angrepet iranske missil- og dronelagre nær Hormuzstred.
2: Det opplyser USAs sentralkommando i et innlegg på X. USAs president Donald Trump har antydet at USA kunne komme til å gjengjelde angrepet mot lasteskipet Ever Lovely torsdag. Den ubegrunnede iranske aggressionen mot kommersiell skipsfart var et klart brudd på våpenhvilen, skriver USAs sentralkommando. Iran hevder de har utført angrep mot mål som knyttet til de amerikanske styrkene uten å nevne hvor.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. I dag ble det målt 36,6 varmegrader i Odense i Danmark ifølge det meteorologiske instituttet. Den tidligere varmerekorden i Danmark på 36,4 grader ble målt i Holstebro i august 1975. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Förlänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Haugen Maskinservice, vi håller maskin din igång. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ända en gul container! Containerkonsult, vi har synd med de gulaste containerna.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. En influencer och TikTok-profil i 20-åren är dömd till fängsel 1,5 år för grovt bedrageri, försök på bedrageri och identitetstyveri. Mannen må betala över 710 000 kronor i ersättning till 23 personer och ett sällskap. En ung man är fraktad till traumemottaget på St. Olavs hospital efter en våldsepisode i Trondheim. Mannen blev funnet på en privat adress och är känd för politiet från tidigare. Det har blivit mer sturent att vara homofob, det menar flera skeive som VG har snackat med. Du läser hela saken på vg.no. Dödstallet i Venezuela stiger. 1430 är nu bekräftat döda efter de kraftiga jordskälvena, upplyser myndigheterna. Norge bör hoppa att Julian Ryerson är tillbaka mot Elfenbenskysten, även om Marcus Holmgren Pedersen har varit god, det menar VGs reportrar i USA.
2: Tempo är antagligen bättre på Holmgren Pedersen, de offensiva kvaliteterna tror jag liksom han alltså sån det att komma runt och komma till inlägg och sån, men högerfoten till Julian Ryerson och då både på dödboll och inlägg, den är nog någon klasser över Holmgren Pedersen.
1: Sa Eivind Herrebrødden i studio Frode Stien. Nyheterna får du alltid på VG.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.